emo den na enen so wutie ewade enhyira bebre enti ni sanu na ne yesi wona enen kwani da edikan ya wutie jumadie nyina ne se osusu nyankopon de ohyira obi ntume no me no ohyira obi bia yenso so a yetie na yetie na dani dani na yetie nso so onyakopon a okuma yen na odima yen no okuma yen na onima yen na onhyira yen da mi jidi ese ewurade adom abusua ne ayire ne ma obi a ho ye